0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: I'm sorry.

0: zatvoriť oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť? Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, vieš, že pre mňa blízkosť meno, ale to je veľmi povedať.